Ipava, Ipava, Ipava. Everybody, Ipava, Ipava, Ipava, hey, Ipava. Arriba y para arriba.